ودينونتي فعلا خزوات غشوت الجوف مساهم بهدايا عمقا באותו כוח עליון ששומר עלינו